Dobar vam dan, dobar vam dan, dragi prijatelji, i u današnju emisiju Hrvatskog radija Jadran Kro putem studija Radija Fro iz Linca. Rujan, posljednja emisija Hrvatskog radija u ovom mjesecu. Vesela danas po onome što ste mi poslali i što sam zatekao ovdje na pošti Radija Fro. Lijepo je da ste sa mnom i danas. Nije veliki broj, ali taman dovoljan za početak. A kad sam već rekao za početak, odmah ću i najaviti da me evo malo prije nazvala Gordana Oroz iz Leobena, predsjednica zavičajnog kluba iz Leobena, i kaže ovako: izvorno sjelo Leoben, Austrija, subota 11.10.25. godine, Heimatsaal Kirchgasse 20 ili Zwanzig, 8773 Kamern, Leoben, organizira jednu izvrsnu i krasnu zabavu gdje su gosti izvorna grupa Braća Vidović. Dobro nam došli, Gordana. Evo, ja sam odmah u početku pročitao, pa ako uspijem kroz emisiju još jedan put. Nadam se da ste se lijepo odmorili ovaj vikend. Petak poslije podne, subota cijeli dan, nedjelja evo cijeli dan, i još večeras imate od mene nekih desetak sati odmora, a onda ujutru start. Neko starta cijeli tjedan, neko samo dva dana, neko starta nikako, jel da je bolovanje, godišnji odmor, ili mu se nekako ne ide na posao, pa što bi bilo drugo ljepše nego jednostavno da ostane kući, jel? E tako, a ja, čekam ovu emisiju da provedem slobodno vrijeme, barem ovaj sat, na jedan onako krasan način, da se s vama zabavljam. Ima lijepi narudžbi, ima melodija one, pa evo, neću i sada onako, ma neću ništa reći. Svaku ću melodiju koja je naručena pust, pa nek pukne di pukne. Uvijek ima onih koji će reći, što ovo puštaš, što ovo ne puštaš. Ako slušate moje emisije, onda ste imali prigodu ili priliku poslušati mnoge pjesme koje su vam pri srcu. Ako ne slušate, upogodite taman danas, pa što ću vam ja, nisam vam ja kriv zbog toga. No? Možete sačekati drugu, narednu emisiju, kad nam je gost ovdje gospodin Žarko Vidović i gospođa Dajana Marić. Oni će nam u nedjelju od tamo ovog vremena 18 pa do 19 biti gosti u studiju uživo. Razgovarat ćemo o kulturno-umjetničkom društvu hrvatskom, naravno Tkanica, a oni organiziraju i Slavonsku večer 17. jel? Ovog mjeseca. Iće to dobro, jel? A onda će biti stvarno one pjesme koje pripadaju folklornoj skupini i koreografijama iz folklora Tkanica.

Da nije vrijedna ni penzija ako se dodatno nešto ne radi u Austriji, govori nam najnovija vijest. Evo, Austrija kaže od 2026. godine uvodi stroža pravila za dodatnu zaradu. Tko ne pazi, ostaje bez mirovine ili AMS naknade. Poslušajmo. Od 1. siječnja 2026. godine u Austriji stupaju na snagu nova znatno stroža pravila kada je riječ o dodatnoj zaradi uz mirovinu, naknadu za nezaposlene ili obiteljske potpore. Mjere su dio državne štednje radi sanacije proračunskog deficita, a pogodit će mnoge skupine građana od umirovljenika i nezaposlenih do roditelja i studenata. Za umirovljenike koji primaju redovnu starosnu mirovinu i dalje vrijedi da mogu neograničeno dodatno zarađivati bez utjecaja na visinu mirovine. No ako osoba prima prijevremenu mirovinu ili takozvanu koridor mirovinu, tada ostaje na snazi stroga granica. Dodatna zarada ne smije prelaziti 551,10 eura mjesečno. Ako se ta granica premaši, mirovinski isplatni tijek se automatski prekida. Važno je naglasiti da se ta granica unatoč inflaciji i indeksaciji neće mijenjati, nego ostaje na razini iz 2025. godine. Do kraja 2025. godine na snazi je i posebna poticajna mjera za one koji tijekom starosne mirovine dodatno rade. Država trenutno pokriva dio doprinosa za mirovinsko osiguranje, što za umirovljenike znači do 112,98 eura dodatne neto zarade mjesečno, odnosno do 1355 eura godišnje olakšice. No ova pogodnost završava s krajem godine. Najveće promjene ipak dolaze za nezaposlene i korisnike AMS-ovih naknada. Iako trenutno svi mogu dodatno zarađivati do granice od 551,10 eura mjesečno, od 2026. godine to pravo će imati samo određene skupine. To su osobe koje su najmanje 26 tjedana uz glavni posao obavljale manju dodatnu djelatnost i nastavljaju je nakon završetka glavnog posla. Osobe koje se nakon 52 tjedna bolesti ili rehabilitacije vraćaju na tržište rada, ali samo na najviše 26 tjedana. Dugotrajno nezaposleni s najmanje 365 dana naknade koji također mogu raditi ograničeno vrijeme, te starije osobe iznad 50 godina i osobe sa invaliditetom koje su također bile najmanje godinu dana na potpori. Roditelji koji primaju dječji doplatak ovisan o prihodu i dalje će moći dodatno zarađivati do 8600 eura godišnje. Ako se ta granica prijeđe, potrebno je vratiti samo iznos koji prelazi dozvoljeni prag, to je 8600 eura. Tijekom roditeljskog dopusta ostaje mogućnost dodatnog rada do 551,10 eura mjesečno kao i do sada. Za studente i mlađe odrasle koji primaju obiteljsku potporu ništa se neće mijenjati. Zbog zamrzavanja obiteljskih naknada i dalje ostaje godišnja granica zarade od 17.212 eura bruto. Ako studenti i mlada osoba starija od 19 godina u jednoj godini zaradi više, obiteljska potpora se umanjuje za iznos prekoračenja. Ove promjene znače da će mnogi građani od 2026. godine morati pažljivo pratiti svoje prihodne i dodatne prihode. Najpridržavaniji na novih pravila može dovesti do automatskog gubitka prava na mirovinu, naknadu za nezaposlene ili obiteljske potpore. Kažem, ako se ne pridržavaju ovih pravila. Stoga se savjetuje svima koji planiraju rad uz primanje socijalnih ili mirovinskih davanja da se na vrijeme informiraju i zatraže savjet nadležnih institucija. U suprotnom, mogu ostati bez ikakve naknade. Dalje, kad smo već kod novca, vijest od prije 7 sati. Radnik prevaren prilikom davanja otkaza u AKA i Arbeitskammer ih prisila da mu isplate 1000 eura. Pa poslušajmo. Za vas, naravno, koji ste u sličnoj situaciji. Radnik iz okruga Bruck u Donjoj Austriji započeo je u lipnju 24. godine naukovanje kao fitness instruktor. Međutim, u prosincu iste godine, to jest prošle godine, nakon jednog kratičnog razgovora, poslodavac mu je predložio sporazumni raskid radnog odnosa bez prethodnog savjetovanja s radničkom komorom, što je zakonski preduvjet za maloljetne osobe. Zbog toga taj raskid nije bio pravno valjan, kako je naglasila Arbeitskammer Donje Austrije.
Mladić se obratio lokalnoj ispostavi Arbeitskammer u Hajnburgu, koja je odmah intervenirala. Poslodavac je tada preko odvjetnika pokušao utvrditi da je otkaz zapravo bio izvanredan zbog navodnog lošeg ponašanja naučnika, no Arbeitskammer je taj argument odbacila kao pokušaj naknadnog opravdanja. Na kraju je postignut nagodbeni dogovor, naučnik je dobio 6200 eura bruto zbog nezakonito raskida ugovora, a dodatno su im isplaćena i zaostala primanja jer je bio plaćen ispod razine kolektivnog ugovora. Ukupno mu je isplaćeno 8447,23 eura. Voditelj podružnice Arbeitskammer Christian Bartel komentirao slučaj. Kaže, borimo se za prava naših članova, obratite se Arbeitskammer uvijek. Arbeitskammer je pravi, kaže, korak. Evo vidite. Što znači kad netko traži svoja prava putem prava, jel tako? Imamo još ovako jednu vijest iz Austrije, da vidimo samo malkice. Evo ga, austrijski ministar, ovaj vijest prije, nema ni cijeli sat, vremena 45 minuta. Austrijski ministar dao je jasne brojke o deportacijama, pogotovo prema ovoj državi. Kaže se ovako, austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner izvijestio o napretku u suradnji s Irakom kada je riječ o deportacijama. Prema njegovim riječima, postignuta je učinkovita partnerska suradnja s iračkim vlastima, a broj dobrovoljnih povrataka također je u porastu. Austrija je prije otprilike 2 godine bila ključni sudionik prvih deportacija iz Europe u Irak. Od tada postoji održiva suradnja, koja je prema ministarstvu dovela do stabilnog funkcioniranja zajedničkih postupaka s iračkim vlastima. Od sredine 23. godine deportacije u Irak provode se kontinuirano i pojedinačno i u sklopu zajedničkih čarter operacija. Prema podacima ministarstva unutarnjih poslova, u posljednje 2 godine više je od 254 iračkih državljana prisilno je deportirano iz Austrije. Istovremeno, država je poticala i dobrovoljne povratnike, primjerice kroz financijsku pomoć za novi početak. Tako u istom razdoblju 257 Iračana Austriju napustilo dragovoljno uz dodatak deportacijama. Kako ističe ministarstvo, dobrovoljan odlazak je znatno povoljniji od prisilne deportacije, pa se upravo taj oblik povratka posebno potiče. Dok je prije 2 godine u sustavu osnovne skrbi austrijskih saveznih pokrajina bilo gotovo 250 iračkih državljana, sada je tek 25. Opet jedna vijest, ovako možda interesantna, kaže, uhićen je nakon 15 godina Gruzijac osumnjičen za pokušaj ubojstva u Beču, pao je, kaže, u Gornjoj Austriji danas, evo, danas. Gotovo 15 godina nakon pucnjave u Beču, austrijska policija uhitila je muškarca koji se povezuje s tim slučajem. Riječ je o 51-godišnjem državljaninu Gruzije, protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog zbog sumnje na pokušaj ubojstva. U srpnju 2009. godine sukob 6 muškaraca u Antons placu u Beču eskalirao je u nasilje. Tada je 38-godišnji Gruzijac, koji je sam prijetio nožem pogođen u kuk hicem iz revolvera Rehbergase. Muškarac je zadobio po život opasne ozljede, no napadač je uspio pobjeći. Svjedoci su ga opisali 35 do 40 godina starog, visine 170 do 175, krupuletne građe u crnom kovrčavom kosom i tako dalje. I evo, danas je on uhapšen u Gornjoj Austriji. Možete misliti, nakon 15 godina. Malo ćemo opet, pa ćemo se trznuti do Hrvatske. Evo ga. Ova je pjesma i opet po narudžbi.

U posljednje vrijeme mediji pišu o zdravstvenom stanju Halida Bešlića, jednog od pjevača koji je meni stvarno toliko drag, ne možete vjerovati. Kad nekad neko nekog voli slušati, onda je to nešto onako. Ja. Žao čovjeku što je baš tako zdravstveno stanje Halida Bešlića se pogoršalo jučer, pa su ga prebacili na intenzivnu njegu Sarajevo u drugu bolnicu, na Koševu. Ali da želim ti svu sreću, evo da ozdraviš što prije i da se vratiš ponovno svom poslu. Nažalost, uz Halida i njegova žena se bori sa karcinomom i tako. Kad hoće obitelj nešto potrebi, to je strahovito. I njoj isto tako želimo, vjerujemo i u ime vas, svako dobro i što skorije ozdravljenje. Ja. Senad je naručio ove dvije melodije od ovoga Bore Drljače. Pa Senade, hvala ti što slušaš našu emisiju. Znam da je Senad iz ključa. Naravno, kakve će pjesme ako neće o krajini. A evo, sad ću još jednu od pusti zapravo prvu od Halida Bešlića, pa da ga malo onako poslušamo i podržimo u njegovoj bolesti.

Evo, vidite što je otišla ova melodija za Franku, ne da mi se izgovoriti Franka, jel? Ali dobro. E, ono što je zaista zabrinjava je što radi policija u Hrvatskoj. Ništa. Bande maloljetnika siju strah u Zagrebu. Zaprinuti su roditelji, prosvjeduju, već dugo trpimo, kažu, teror. Ispred osnovne škole Retković u Zagrebačkoj Dubravi danas je od 16 sati održava prosvjed pod nazivom Dubrava za djecu. Zabrinuti roditelji žele upozoriti na, kako kažu, sve veći problem maloljetničkih bandi koji već dulje vrijeme bez ikakva povoda napadaju i maltretiraju starije i mlađe sugrađane. Zbog 15-ak nasilnih maloljetnika koji već neko vrijeme maltretiraju djecu, ali i odrasle građane Novog Jelkovca, Sesveta, Dubica, Retkovca, Dubrave, tražit ćemo od vlade spuštanje kazne odgovornosti za maloljetnike sa sadašnjih 14 na 12 godina, izjavila je organizatorica prosvjeda Helena Ančić. Naglasila je da će to značiti da ih žele slati u zatvor, nego smatra da bi trebale biti smješteni u popravne domove ili da za njihova djela kazneno odgovaraju njihovi roditelji. Roditelji će, dodala je, tražiti i da se žrtvama nasilja pruži adekvatna psihološka pomoć, te da se policija vrati na ulice. Prije smo imali ophodnje koje su prolazile kroz ulice i kvartove policije koje smo nazivali Bobiji. Toga nema već godinama. Policija dolazi i samo na pozivi to kada se nešto dogodi, kada je već prekasno, upozorila je gospođa Anića. To vidite, dragi moji, kako vam to ružno izgleda kad banda napada djecu u nekom gradu, a policija ili je nema ili šuti. Dalje, evo opet Austrija, nova vijest. Plakolm izaziva burne reakcije, zabrana dječjih marama razbjesla islamske influencere, pozivi na napuštanje škole, vidite li to, to je prije 7 sati vijest. Austrijska vlada odlučuje zabraniti nošenje marame za djevojčice mlađe od 14 godina. Prema riječima ministrice za integraciju Klaudije Plakolm, cilj zakona je zaštititi slobodu djevojčica jer marama za djecu, kako navodi simbol, potlačenosti i stavlja djevojčice u drugi plan. Naglašava da joj je stalo do dobrobiti djece i da marama nema što tražiti na glavama djevojčice te dobi. Nacrt zakona je trenutačno u fazi savjetovanja. Međutim, ovaj potez izazvao je žestoke reakcije dijela islamske zajednice, osobito među islamskim influencerima. Na društvenim mrežama neki od njih u svojim videima pozivaju muslimane da zakon ignoriraju, djevojčice potiču da ostanu pri nošenju marame, čak i pod prijetnjom nasilja ili izbacivanja iz škole. Ekstremni komentari uključuju i pozive djevojčicama da uopće više ne idu u školu ako moraju skinuti maramu. Jedan od najglasnijih kritičara su Haib Hoffman, poznat pod prethodnim zaranama svojih profila u Njemačkoj, optužuje ministricu Plakolm za kulturni imperializam i širenje islamofobije. Tvrdi da vlada prikazuje islam kao zlu ideologiju i poziva muslimane da se aktivno suprotstave zakonu putem kampanja, obraćanjem imamima i vođama džamija. Unatoč kritikama, ministrica Plakolm ostaje čvrsta u svom stavu, izjavila je da su reakcije radikalnih muslimana dokaz da su pogodili u bolnu točku. Djevojčice koje su vidljive i slobodne očito su prijetnja tim huškačima, kazala je, dodala, žele skrivati djevojčice od glave do pete pod krinkom religije, zabrana marame, to će spriječiti i od toga odustati neću. Neću imati nikakav ovdje komentar. Ma nema ništa ljepše nego kad vidite onako lijepo urađenu curicu, mada ta marama, jel da, ono, nije ništa ono, kako bi čovjek rekao, ni loše, ali džaba je, djevojčica je to, ne možete vi sada tlačiti djevojčice od 14, do 14 godina po svom nekom ukusu, jel da? A onda je najopet, kažem, ljepše kad vidite mlade zagrljene, jel da? Kao što kaže ova pjesma,

Evo je melodina naručila Jelica Blažević. Jelice, Jelice, ako me budu kritizirali zbog ekavice, ti si 50% kriva.

Osim Jelice, Blagica je uz naš program, Edin je uz naš program, Mirjana Simić je, Mladen Živko, Robert Mandić, Boris Krajčić, Vera Nemet, Miro Luburić, Petrović, Zorica je uz naš program, Suzana Terezija Krašnik, Marica Vitković, Vaja Đanko, Svjetlana Vojnović, Radivoj Zorica, Stjepan Plemeniti, Anita Krnčević, Anabel Brkić, hvala vam lijepa.

Evo, u Đakovu nas sluša moja rodica koja se bavi pisanjem pjesama. Pozdravlja sve slušatelje, pozdravlja i mene, moju obitelj i tako dalje. Hvala lijepa rodice. I kaže ovako, jednu sam ti poslala pjesmica, šta bi moglo biti? Dobro, da pročitam. Kaže ovako, prestani ugađati ljudima. Prestani lomiti vlastita krila da bi drugi mogli hodati po tebi. Svaka tvoja žrtva izvan istine tvoga srca je kapljica kojom gasiš vlastiti plamen. Kad prvi put odbiješ, dogodi se čudo. Neki će nestati iz tvog života poput sjena koje se boje svjetlosti. I pusti ih, jer nisu voljeli tebe, već toplinu koju su krali iz tvojih dlanova. Ali oni koji ostanu, ostat će jer su prepoznali tvoju pravu snagu. Tada i samo tada počinju te cijeniti. Život nije kazalište u kojem igraš tuđe uloge. Ti si stvoren da budeš vlastiti svjetionik, nečiji znak nade, ali nikada nečija marioneta. Onaj tko te istinski voli, voljeće tvoje plamene rubove. Tvoje ne, izgovoreno istinom, tvoju tišinu koja prkosi lažima. Radi na sebi, njeguj svoju dušu kao vrt koji nitko ne može pregaziti. Kad izrasteš u sebe, kada tvoje korijenje postane duboko i tvoje grane nebo dotaknu, tada shvaćaš, svijet se ne mijenja kada te svi prihvate, nego kada ti sam prihvatiš sebe, dragi moj Ljupko.

Evo ti, vidi kako je to moja rodica meni lijepo napisala. Hvala lijepa, pozdrav tebi i našima svima u Đakovo. Koliko je sati? Još 12 minuta, 18 sati, 47 minuta. Slušate Hrvatski radio Jadran kroz svake nedelje na programu od 18 do 19. U nedjelju nam je ovdje, u nedjelju su nam ovdje gosti gospodin Žarko Vidović, predsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Tkanica iz Linca i koreografkinja Dajana ili Dijana Marić, pa ćemo razgovarati eto sat vremena sa njima o njihovim planovima, o njihovom društvu i tako dalje. Onda se opet pojavi jedan koji kaže može li jedna pjesma stara sevdalinka u Safeta. Može, može, može, može, Edine, evo je.

Ima još 6 minuta do kraja naše emisije. Mislim da će ova pjesma isto tako moći uletiti u naš program. Da vidimo je li već tu. No dobro, pokušat ću da bude. Druga stvar je, ona je već namještena, ta melodija, ali samo da pročitam tko je to s nama još uz ovu emisiju. Ima neki koji kažu, daj najavi me. Ja sam Darko, evo, Darko Kožul, prvi na redu. Josip, Rama, Mio, Ivan, Davor, Jozo Ćurić, Jozo Ćurić, Jozo, pozdrav. Sara, Slavko, Miho, Mladen, Perica, Perice, majstore moj, di si, kako si, dobro si mi uradio auto, svaka čast. Pavlović, Robert, Emanuel, Senad, Mercel, Marko, Alen, Ivan, ponovno Stjepan, Bučonjić, pa onda imamo Davor Ćorić, pa Tončo, Marić, Miroslav, Spužević, Nikola, Jelić, Bili, Čuljak, Mira, Marušić i tako dalje i tako bliže. Ima vas još, stvarno nema smisla čitati dalje. Hvala lijepa, opet ćemo se vidjeti čutu nedjelju, ako Bog da, jel? Pa naručite, ako niste danas uletili u vlak koji vozi pjesme, melodije.

Neki dan sam stupio u kontakt, sa Šemsom Suljaković, ona je tamo u Švedskoj negdje, i evo sad mi baš upravo šalje poruku da može zapravo jedan intervju s njom obaviti se ovako putem videa, jel, preko Facebooka ili putem Messengera ili ne znam, ja, na bilo koji način. Hvala lijepa gospođo Suljaković Šemsa, a ja ću gledati da to bude poslije nedjelje, čim mognem prije zapravo, jel da? Javit ću vam termin i hvala još jedan put. Hvala i vama svima koji ste bili uz naš program danas od 17, zapravo od 18 do 19 sati. Simone, tebi lijepi i krasni pozdrav iz studija Radija Fro u Štajeri, tvojoj ekipi koja je uz radio. A lijep pozdrav šaljem i u Skandinaviju gdje nas sluša uvijek ta ista obitelj. Peša. Hvala lijepa i Peši i hvala lijepa i Simonu, ali svima vama. Evo, to je bilo za danas dovoljno. Ponovno opet, ako Bog da, u nedjelju uz Žarka i Dijanu.